života i moli se Bogu uzalud. Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svu.

i dudove kraj putaše, što su našu dušu imali. Prodadoše sve mijane, zatvoriše sve bircuze, nisu naši stari svraćali. Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vraćaju.

Ноча ще пахуле билене, прекрити са моје зло, а твоја ће душа подсвилене, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, женима не могу то ставити, терет još većim.

0: što ćete vi napraviti kad saznate za takvu informaciju?
1: Vidim da zovete sa anonimnog broja, pa pretpostavio sam da će biti provokativno pitanje. Vjerojatno zato i zovete sa anonimnog broja. Slušam vas.
0: Zato da imam doma, što ćete vi napraviti? To je jedno pitanje. A što će onda drugi u nizu da dalje raditi kad saznaju to što ćete vi dojaviti nekome, valjda, pretpostavljam. To je jedno pitanje. Za ministra Habijana imam drugo pitanje. Zašto generirate i mijenjate propise tako da u njima nastaju nova utuživa prava velikog skupa građana? Nemojte to raditi, pa onda nećete imati ni sudskih predmeta milioni ne znam koliko na svim sudovima. I treće pitanje, možemo li provesti referendum o uvođenju smrtne kazne umjesto 30-40 godina zatvora za teške krvne delikte? To pitajte građane.
1: Jesi vi slažete s tom idejom?
0: Da.
1: Pa u nekim situacijama ne mogu reći da bi ja bio protiv kad vidimo masovne zločine koji su događali, ali to je priča za neku drugu emisiju. 6167000 ili možda baš za ovu. Ajde da čujemo vaše mišljenje. Zašto ne smrtna kazna?
2: Postoje ipak neke međunarodne konvencije koje smo kao zemlja prihvatili. Trebamo s toga držati.
1: Evo, Sjedinjene države imaju, da, većina saveznih država ima smrtnu
2: kaznu. U Sjedinjenim državama i dalje imamo ubojstva i grozni zločin.
1: Imamo, da. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
3: Dobar dan.
1: Slušamo vas, gospođo, izvolite.
3: Ovako, pohvala, kao prvo, nemojte me prekidati, neću dugo, vama kao voditelju, vi i Davor, gospodin Davor Rendulić, jedan od dva najelokventnija i najbolja voditelja na Hrvatskom radiju, ovo drugo na obuku treba ići. Dalje.
1: Ma svi su kolege odlični, nemojte tako, gospodin.
3: Nisu, nije istina. Pitanje za vas, kako vi čitate knjigu, od početka ili od kraja?
1: Pa, najčešće od početka.
3: Od početka, da. E, gospodine, togo nalo. Ja sam 1. maja za praznih grada postala prva pitanja i dosta upona da dođem. Počeli se od zadnjega. Vi kao iskusan voditelj, bilo je dosta delikatno pitanje. Nisam očekivala neki odgovor, ali ako sam postavila prva, tražim da prva dobijem odgovor. Da li ga dobila ili ne dobila?
1: Dobro. Šta je bilo pitanje? Da? Posjetite me.
3: A pitanje je bilo o imovini, o preživljavanju, o životu i tako dalje.
1: Ajmo sad na ovo pravosuđe, našu temu današnju.
3: Za smrtnu kaznu sam također. I da ove sutinje koje su to napravili, ova 6 mjeseci, doživotno iz pravosuđa, ne ukor, blagi ukor, jer su napravile nenadoknadivu štetu, doživotno iz pravosuđa. A sa smrtnom kaznom bi se riješilo i dilera i droge i tako dalje. Hvala lipa.
1: Hvala vam lijepo na vašem promišljanju. Idemo dalje. 6167001 predbroj za Zagreb. Izvolite, slušamo vas. Halo.
4: Halo.
1: U eteru ste, gospođo, izvolite.
4: Pa evo, ja rado slušam vašu emisiju, ali sve skupa mi je, imam dosta godina i mučno za slušati. Političari, ljudi iz struke dolaze, pričaju. A sustav je napravljen tako da je na vrhu sustava neko koji je odabrao te ljude koje je odabrao, da ne rade ništa, da nemaju integriteta, da nemaju morala, da nemaju odnosa prema toj svojoj struci kao ljudi. Jedino tako mogu biti uz vlast. I cijeli ovaj haos u našoj državi je proizveden tako da bi ovi mogli biti na vlasti. Jer da je sve normalno, onda uopće ne bi dešavalo. A ja imam u familiji jako dobre odvjetnike i dugogodišnji imaju odvjetnički ured. Od sudaca, od njihovog neznanja, od nerada im je muka, od suludih rješenja, presuda. To se kaže ne da izdržati od njihovog nerada. Prema tome, sve je ovo bespotrebno. Svi političari, svi oni samo žive da bi rade da bi opstali, a ne da bi nešto napravili. I nemojte ih više nikoga zvati, ni vlast, ni oporbu, ni struku, jer ovo je sve besmisleno. Dok mi skapavamo, oni kradu od početka, za početak samo da krenu vraćati ukradeno od 90. nadalje. Onda ja ne bi imala mirovinu ovu koju imam, sa završenim fakultetom, sa 40 godina staža, na dobroj funkciji i 65 godina sam sa 65 godina sam otišla u mirovinu. Ovo je sramotno. Ovo je za razbolit se.

0: 10:45, vrijeme je da odemo do Dubrovnika. U Dubrovniku je Jelena Obradović Mojaš. Jelena, dobar ti dan.
1: Dobar dan, srdećan pozdrav iz Dubrovnika koji nije baš tako sunčan kao Zagreb i Pula, moglo bi se reći, ali optimistični smo, radujemo se plavim dimenzijama.
0: Da,
1: morska sve, nam je stalno tu, da, ona nam je konstanta, a ova nebeska, mislim da bi se danas mogla ukazati u
0: da, punoj. Da, ne znam, sve češće nešto iz Dubrovnika, tako,
1: da,
0: neko poluoblačno vrijeme.
1: Da, vidiš, da. Vidiš, da. A to zato što ne volimo perfekciju.
0: Aha, ba da. Da. Možemo i tako to.
1: Možemo i tako. Da.
2: Jelena, evo, spomenuli smo...

0: Ali ono, pisanje je baš...
1: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje. I onda se pitaš, možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek. I onda shvatiš, ne, pa ovo treba skratiti, ovo je ipak možda malo višak. Odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno. I onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak i to pisanje gdje stvarno je sve moguće. I opet, napišeš prvu verziju i misliš si, ne znam ništa. Da.
2: Jako puno ljudi komentira, redatelj jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
0: Mislim da... Teško je sad uzeti neku veliku pauzu, uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako, ali svakako mislim da je zdravo, i Marko ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu od 1 dana ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal i snimljaš taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš, malo... osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš
3: kreneš
0: to pogledati. Da.
1: Postaneš objektivniji.
0: Zamislite,
1: sad provite riječ 500 puta, prestane imati značaj ikakav. Ono. Da, ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa
3: ne hita.
1: Ništa više. Da, nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je to kratki film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza, ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
0: rok,
1: i moraš jednostavno isporučiti nešto, ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već, pa onda kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
3: Pa, koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
0: Pa svakako, mislim da je Marko i meni dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono, kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono, i ne mogu sada reći, san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, i htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono, da, stvarno volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
1: Svaki format je nešto nude, čak i najdosadniji posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono, mislim, opet kažem, to je lijepa stvar kod kreativnosti, to je nekakav ispušni ventil i zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga, to je stvarno oslobađajuće i što god da radiš možeš naći malo toga, tog oslobođenja, bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno, samo je bitno da ti je zabavno jer onda ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo...
0: Neće nikom biti.
1: Neće nikom drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme. Da. Ono, dan ima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao volio bi iskoristiti to vrijeme.
3: Ograničen si tu.
1: Da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje vremensko ograničenje i za film isto, kad kažeš rokovi. Mora biti 10 minuta i rokovi mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš na iduće. Da, bit će napravljeno je bolje nego savršeno.
3: Da.
1: To je kao citat neki isto. Da.
2: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
0: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje i ono, naravno, svako ima i neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
1: Karlo piše isto par scenarija, ja sam isto pisao neke scenarije i razvijam nešto. Puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, jel to dobro. Da.
0: Ono, naravno sad ono, kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene. Teško je, sad ću se samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana biti.
3: Malo manje draži.

E da, da, avion od papira u tvoje ruke iz pravca Luke, to bi trebalo biti onda ozbiljno jugo u Rijeci, recimo. Damir Urban, ova je njegova nova pjesma, odnedavno je na internetu, može se poslušati.

logične hajaju. Jako sam se tome veselio, ali ja sam bio u ovom drugom žiriju, u žiriju za mlade, i tu smo nagradili zbirku pjesama Prvi korak u tamu Ivane Bodrožić. Ivana je poslije toga objavila cijeli niz zbirki pjesama, knjiga priča, romane, i 2017. objavila je u Sandorfu u njihovoj biblioteci Avantura je objavila i na Sentimental Mood. I ja čitam jednu pjesmu bez naslova sa 63. stranice, dakle Ivana Bodrožić. Praznih 40 litara pakiranih po jednu ili dvije nosim u vreći preko ramena. Slina mi se ledi između nosa i gornje usne, udio slanog na licu i gorkog ustima nije zanemariv. U drugoj ruci teglim još desetak, staklene boce se sudaraju, zvone, para se podiže oko mene, najlon mi reže prste. Prelazim cestu sjajnu od leda, u daljini vidim žute farove automobila, jakna mi je crna, sve i da je bude, da završim tako, krv se na njoj ne bi vidjela. Ništa dramatično ne bi od mene ostalo, a tako te snažno večeras mrzim. Zato u kontejner za staklene boce ubacujem silovito jednu po jednu. Pili smo pivo i vino. Prezirali se crveno, žuto i bezbojno. Naslađujem se zvukom lomljavine. Ovo je svečani vrhunac današnjeg dana koji ispraćam u trenerci i čizmama. Ubacujem svom snagom i iskreno se rastužim kad ostane cijela ili se samo jadno prepolovi. Vreća se prazni, a ja sam tek načela, tek podigla čep. Plastične odlažem na pod. Nekih pokupi netko drugi. Mlijeko, ulje i sokove naših nervoznih stomaka. Nek unovči, nek kupi alkohol, nek se napije i lomi. To je ono što imam dati od sebe.

da to je Chip Taylor. U stvari je on najmlađi od trojice braće, tu je Barry White i ovaj John White i ovaj on se

0: Ines Hrajn Ludošan. Švedska grenčica.
1: Suse Đuro, otvorite!
2: O, Dragice, pa kaj je to hitno? Pa skoro ste mi vrata razvalili.
1: Sused, ste čuli? Ste čuli kaj se dogodilo?
2: No, smirite se, susjeda, draga, bubo srce primilo.
1: Naravno da bo me primilo.
2: Da.
1: I sad osjetim kak me žari kod srca. Pa dobro, ste čuli? Barica i Danica su mrtve.
2: Da, čuo sam. Strašno. Susjeda, draga, kaj da vam... Oćete kavu, možda vodu?
1: Ne, ne bom niš, nije me ni do čega. Ni do čega. A sirota Barica je nađena na livadi tam prek puta. Pa kaj je delala tam po snegu i po noći? A Danica u svom krevetu? Ja. Kaj policija veli? Ja. Pa vi ste policajac. Čujte, meni možete sve reći. Ja ne bom nikom niš govorila.
2: Ali, gospođo Dragice, ja...
1: Kak se veli? Jedan put policajec, uvek policajec.
2: E, tu ste upravo.
1: Gležte, sused, i ja vam mogu pomoći. Gledala sam puno detektivskih serija. Mislite da smo svi mi u nekakvoj opasnosti? Mislim, možda nas neko sve hoće pobiti.
2: Ali tko zna... Možda je ipak na dijelu neki serijski ubojica.
1: Isuse.
2: No. Ne bojte se bojati.
1: Ne. Ničeg se ja ne bojim, ničeg ne. Ali idem ja sad. Joj, ko zna kaj nas sve čeka. Znate, meni je sad tak drago da nisam potpisala ugovore za stan. Kelekičke su se spremale u dom, pa su potpisale nekakve papire.
2: Aha, molim?
1: Mhm.
2: S kim su potpisale ugovor?
1: A kaj ja znam, nemam pojma. Barica mi je samo rekla da bi ju skoro prešla u dom. Ona više nije imala snage s Danicom, ne tolke godine uz nepokretnu sestru. Pa kaj se ne budete javili? Ko vas to zove?
2: E, susjeda, draga, ja bih dugo razgovarao s vama, ali moram ići. Moram ići. Doviđenja. Oprosti, Mišu, nisam stigao prije. U zgradi je opsada, svi hoće znati kaj se dogodilo. Dobro je da nisi došao službenim autom. Da me vide s policijskim inspektorom, odmah bi znali da sam se ja uključio u istragu.
3: A kad živiš na mjestu zločina?
2: A tko je našao Baricu Kelekić?
3: Neki par, nisu sumljivi. Temeljito smo ih ispitali.
2: A od čega je točno umrla?
3: Od udarca. Imala je popriličnu krgetinu na glavi. Našli smo pored nje neku granu. Odnijeli smo je na analizu.
2: Aha. Je li mogla samo pasti i sama razbiti glavu?
3: Ha, mogla je. A za sada ne znamo što se dogodilo.
2: A sestra, ona nepokretna Danica?
3: Ona je ubijena. I to sasvim sigurno nakon Barice. Ugušena je, čini se, jastukom.
2: Dakle, Barica... je nije mogla ubiti.
3: A nije, sasvim sigurno nije. U pitanju je netko drugi. Ekipa skuplja eventualne otiske i dokaze. Evo stigli smo. Joj, mrzim staračke domove.
2: Imaš ti još dovoljno vremena za te domove staračke. Nego, zašto misliš da je žena koja je jučer pala s balkona i ubila se u nekakvoj vezi sa moje dvije susjede?
3: A zbog onoga što si mi rekao o ugovorima za ovo doživotno uzdržavanje. I gospođa Vera Jurković prije dolaska u starački dom potpisala je takav ugovor. A onda je, zamisli, iznenada pala s drugog kata i na mjestu umrla. Volio bih da nas dvojica to malo pronjuškamo. Pa ajde, nisi valjda ispao iz forme otkako si u penziji?
2: Ma nisam. Dobro će mi doći malo akcije. Nego, što znaš o pokojnici?
3: Ha, znam da je u dom stigla 13. studenog 2012. Porijeklom je Hrvatica, 40 godina je živjela u Argentini, udovica. Rate za dom uredno su stizale. Mislim, nije s njom bilo nikakvih problema.
2: Je li bila bogata? Možda je imala neke vrijedne predmete, pa se netko od stanara doma pomamio za tim.
3: A čuj, ravnateljica je rekla da nije ništa takvo prijavila. Ali tko zna što starci skrivaju po sobama.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan.
4: Izvolite.
3: Dobar vam dan, gospođo Horvat. Evo...
4: Dobar dan, ja sam Agneza Horvat.
3: A ja sam inspektor Mihovil Hranić, a ovo je moj kolega Đuro. Dobar mi smo dan. Vam iz policije, znate.
4: I pa mislila sam.
3: Malo bismo porazgovarali s vama, ako nije problem.
4: Da, da, da, mislila sam da ste policajci. Samo uđite, dajte, dajte, sjednite, sjednite. Da sam znala da dolazite, malo bih se uredila.
2: No, no, ma nije potrebno, gospođo Horvat. Nego jako vam je lijepa soba. Ove goblene, to ste sami napravili.
4: Ma ne, ne, ne, nemam ja strpljenja za to. To su vam nekada moje sluškinje radile. Ja sam se bavila drugim stvarima. Moj tata je bio liječnik. Imali smo novaca. Živjeli smo na Vinici. Znate, ona velika kuća kraj parka. Bili smo bogati. Ja se toga ne sramim.
3: Dobro, dobro, drago nam je zbog toga, gospođo. Nego, mi želimo razgovarati o pokojnoj Veri Jurković. Možete nam nešto o njoj reći?
4: A kaj da vam velim? Viđala sam Veru kod frizera ili na plesu, ali nisam se s njom družila.
3: Kod frizera i na plesu. Čudno, s obzirom da vaši sustanari kažu da se baš niste podnosile. Što još znate o njoj?
4: A znam svašta. Vratila se iz Argentine, muž je umro pa je naslijedila njegovu penziju. Ona tamo nije ništa radila. Takvima je i ispod časti raditi. Ma, nije ona bila moje društvo.
2: Ne, nego jeste li je vidjeli jučer? Mislim, prije pada.
4: Ne, ne, ne. Ja sam se jučer cijeli dan odmarala. Znate, gospod, večeras je trebao biti ples, a sad je sve odgođeno.
3: A zašto ste se svadile?
4: Svadile? Pa ja se nisam s njom svadila. Ako je ona bila prostakuša, ja se na taj nivo nisam htjela spustiti.
2: Da, da, nego, gospođo Agneza, potrebna nam je vaša pomoć, razumijete? Jeste li možda primijetili da je pokojna Vera bila nesretna u posljednje vrijeme?
4: Nesretna?
2: Ja.
4: Kaj god! Ona se vječno cerila i umišljala da je glavna.
3: A što mislite da se dogodilo?
4: A niš. Zavrtjelo joj se u glavi pa je pala.
3: Dobro, dobro, hvala. Evo, ako se nečega sjetite, molim vas nazovite ovaj broj. Ovo vam je moja vizit karta, u redu?
4: Biće mi čast da vam pomognem. Znate, ja volim pomagati drugima.
2: Želim ugodan dan, gospođo.
4: Doviđenja.
3: Doviđenja.
5: Doviđenja.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Mi smo inspektori, gospodin Hranić i Đura se.
6: Uđite, samo uđite.
3: Hvala. Plakali ste, gospodine Buzin?
6: Jesam, plakao sam. Teško mi je zbog Vere.
2: Aha, bili ste jako prisni s njom.
6: Jesam li bio prisan? Pa ja sam je planirao za prositi večeras na plesu.
2: No.
3: Mi moramo istražiti uzroke smrti, gospodine Buzina. Čuli smo da je gospođa Vera bila bolesna.
6: Vera? Pa gledajte, mi smo stari ljudi. Pokažite mi, molim vas, osobu koja u našim godinama nema problema s tlakom ili sa šećerom.
2: Da, točno, točno. I ja imam tih problema. A nešto drugo?
6: Znate, gospođa Vera da. Je bila puna života.
2: Aha.
6: Jako temperamentna. Aha. I bila je jako lijepa. Ljepotica.
2: Aha. A koliko dugo ste bili u ljubavnoj vezi? Mislim, je li imala i drugih udvarača?
6: Pa mi smo hodali. Ona se sviđala svim muškarcima. Primijetio sam ja kako je gledaju. Ona je bila najbolja cura ovdje.
3: Joj, ovo se pretvara u sapunicu.
6: Gospodine policajac, naša veza je bila ozbiljna.
3: A naravno, da.
6: Znate, ona je bila sama od muževe smrti. Znate, ona je jako poštivala svog muža, pa smo mi zajedno otišli na njegov grob. Tražili smo dopuštenje za našu vezu.
3: I ja pretpostavljam da vam je pokojnik dao dopuštenje.
6: A vi to ne možete shvatiti. Veri je jako puno značilo da se njezin muž ne ljuti na nju. Zapalili smo svijeću na njegovom grobu. Svijeća je zasjala punim sjajem. Mi smo odmah znali da je to znak.
5: Zanimljivo, vrlo zanimljivo.
3: Da, da, je, ali razgovarali smo s gospođom Agnezom. S njom ništa niste imali, ona vam nije bila zgodna.
6: Agneza?
3: Da.
6: Ma joj, ona je jedna napuhana baba. Mm-hmm. Vera i Agneza se nisu družile, ne i bolje.
3: Znači ništa niste imali s gospođom Agnezom, neka neuspjela ljubavna veza.
6: A ne, što? Ne. Ona izgleda ko pekinezer. Pa dajte, molim vas.
3: Oprostite, gospodine Buzina, samo se pokušajte prisjetiti zadnjeg susreta s pokojnicom. Evo, važan nam je svaki detalj.
6: Bili smo zadnjo na ručku. Jeli smo fine jetrice s pužićima. Vera je to jako voljela. Bila je i matobila šalata. I puding za desert. Ja nisam jeo. Verici sam dao svoj puding. I onda sam je ispratio do sobe.
5: No, molim, smirite se, gospodine. Znam da vam je teško.
6: Tada smo se zagrlili i poljubili.
5: Aha.
6: Nisam ni znao da je to zadnji put.
5: Aha.
6: A onda je došla ona gadura horvatička i počela urlati na nas.
5: Aha.
6: Vikala je da smo nemoralni. A mi smo se samo voljeli. Verici je bilo neugodno, pa je otišla u svoju sobu, a ja sam se vratio tu.
3: Aha. A što ste radili u sobi kad ste se rastali s Verom?
6: Ne, ništa. Malo sam drijemo i tako. Možda sam i čitao. Ne znam više. A onda sam čuo krikove. Jadna moja Vera. Nisam je više mogao vidjeti. To je bila hitna i policija. Ja sam od šoka popio dva konjaka u kafiću.
3: Hoće to.
6: Nisam mogao doći sebi.
5: A je li gospođa Vera imala nekih financijskih problema?
6: Ne. Znate, ona je potpisala onaj ugovor prije 3 godine. To je bio ovaj doživotni sporazum.
3: Ugovor? Za stan? A znate možda s kim je potpisala ugovor? S nekom agencijom ili...
6: Stan je prodala Vincetiću, Marjaniću i Habuneku. Jeste čuli za njih?
3: Kako?
6: Oni su otkupljivali stanove od starijih gospođa po jeftinoj cijeni, da. A za uzvrat bi im plaćali dom do kraja života. Tako da je Vera za svoj stan dobila jedva 3000 eura. Ali tu je bila sigurnost. Tu.
5: Ja ne mogu vjerovati. Možete li ponoviti ta prezimena?
6: Majnarić, Habunek i Vincetić.
3: Poznaješ spomenute?
5: Jednom ga poznajem. Kolega, moramo dalje.
3: Doviđenja, gospodine Buzina.
5: Poštovanje.
3: Možda vam se još javimo. Aha, evo moja vizitka, ako se sjetite bilo čeg korisno.
5: Doviđenja.
6: Hvala, javit ću vam se. Mada mislim da sam sve rekao, mislim sve.
3: U redu. Što je bilo?
5: Majnarić stanuje u mojoj zgradi.
3: Opa, ovo postaje zanimljivo. Prvo moram provjeriti jesu li gospođa Barica i Danica s njime imale ugovor.
5: Kladim se da jesu.
7: Pazite malo kako nosite te kutije. Složite ih jednu na drugu da se ne oštete.
5: Da. Dobar dan. Susjed, batek, poštovanje, dobar dan. Oho, oho. Pa vi stvarno selite.
7: A je. A vidite, moram sve nadgledat. Ovi radnici bacaju kutije kada u njima ništa nema vrijednoga.
5: E, da.
7: Ovo vozim u vikendicu u vinograd, a ostalo putuje sa mnom na Vis. Dosta je bilo Zagorja. Pokušao sam se ja naviknut, ali ne ide. Fali meni more.
5: Znači, Vis je zadnja destinacija.
7: A samo do prolića. A onda pravac Australija. Čim kupci potpišu papire za stan i ja uzmem lovu, odo ja.
5: Znači, sve prodajete?
7: A ne. Vikendicu i vinograd neću prodavati. Ne da Silvana. Njoj bi srce puklo, ipak je ona Zagorka, nego... Kako napreduje istraga?
5: E, tako, tako. Sve ide svojim tokom.
7: A, bidne žene. A ne moram shvatiti kako može neko ubit dvi stare babe. A mora da je to neko koristoljublje. Ljudi čim namirišu pare ponašaju se galuđaci. Lakše je malo tamo, e, da, da. Navodno su Kelekićke prodale stan Majnariću, a on i njegova ekipa harače oko stanova.
5: Majnariću?
7: Ha, čuja sam ga kako kaže da je dobro da su stigli potpisati ugovor na vrijeme.
5: Zanimljivo, zanimljivo.
7: E.
5: A Silvana je, kažete, na Visu.
7: Je.
5: Mislim, s obzirom na njezino zdravlje.
7: Da. Morski zrak liči i dušu i tilo.
5: Je. No dobro, dobro susjede, neću vam više smetati. Ako što čujete, javite mi.
7: Od.
5: I nemojte otići bez pozdrava.
7: A pozdravit ćemo se i popit nešto za rastanak. Pa ljudi smo.
5: Ljudi smo.
7: Ajde, susjede, živjeli.
8: Viši inspektor Mihovil Hranić, gospodine Habonek.
9: Dobar dan, inspektore. Što mogu učiniti za vas? O čemu se radi?
8: Želio bih porazgovarati o ovim nedavnim smrtima vaših klijentica. Sestre Kelekić, čuli ste?
9: O, kako ne, da, da. Čuo sam o tome. Dobro, zašto želite sa mnom razgovarati o tome?
8: Pa vi ste s gospodinom Majnarićem i gospodinom Vincentićem nedavno kupili stan tih starijih gospođa, je li tako?
9: Tako je.
8: I gle čuda, obje preminule istog dana.
9: E, da, to je i meni bilo čudno.
8: Mm-hmm, ali to nije sve. Istog dana umrla je pod jednako čudnim okolnostima još jedna vaša klijentica, gospođa Vera Jurković.
9: Dobro, što je toliko neobično u tome da ljudi koji su stari umiru?
8: Ništa, ali ja bih volio pogledati te ugovore.
9: Zašto? Dobro, gledajte. Mi smo kupili 14 stanova od starijih osoba. Sve one imaju pravo doživotnog uživanja stanarskog prava ili mi plaćamo smještaj u domu. Naravno, ako žele u dom. U tom slučaju, mi njihove stanove ili iznajmljujemo ili prodajemo.
8: Uh-huh. A vama se isplati ta računica?
9: Joj, slušajte, mi potpisujemo ugovore s osobama za koje mislimo da će nam se financijski isplatiti.
8: Za one za koje mislite da su jednom nogom u grobu, to su vam najbolji klijenti. Ne daj Bože da netko duže poživi od predviđenog.
9: Dobro, to je rizik posla.
8: Rizik posla?
9: Slušajte, do sada je umrlo petero ljudi. Uz ove tri smrti bilo je još dvije. Jedan gospodin je umro prije dvije godine, eto, dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora. A jedna žena je umrla prošle godine, ako se ne varam. I to su, slušajte, to su vam stari ljudi, pa u ostalom njihova smrt nije nekakvo iznenađenje.
8: A kako odabirete klijente?
9: Radimo jednu detaljniju analizu. Mislim, sve su to ljudi bez obitelji, uz današnje mirovine oni ne bi mogli sami plaćati dom. Mi im ponudimo da ako ostane u stanu, slobodno raspolažu novcem koji dobiju od nas. Ako se ipak odluče za starački dom, mi ga plaćamo.
8: A vi ste onda na gubitku ili tako? Platili ste za stan i još morate platiti za dom.
9: Dobro, u tom slučaju slobodno raspolažemo sa stanom. Evo, kao što sam rekao, ili iznajmljujemo stan ili prodajemo. Zato im za stanove u startu plaćamo samo 10% od realne cijene.
8: Znači, vi nemate nikakve veze sa smrću tih starih osoba?
9: Apsolutno nikakve. Gledajte, ako vas zapravo zanima gdje sam ja jučer bio, odmah ću vam reći. Dakle, bio sam ovdje sa mladom pripravnicom. Ona se zove Jelena Barić i možete ju nazvati ako hoćete. I ovdje smo bili do nekih pola osam, osam, ako se ne varam.
8: Dobro, dobro, hvala. Vjerojatno ću vas još trebati.
9: To ne sumnjam.
8: I ako se nečega sjetite...
9: Zvaću ja vas.
5: Da? Halo? Adela? Da, ja sam, da. Evo sad idem prema doma, da. Kad ti dođeš doma, špageti Sused. Će biti na stolu.
10: Sused!
5: E, što?
10: Sused! Stanite,
5: ja, Adela, oprosti, moram prekinuti moram.
10: Sused, Đuro, dobro da sam vas našla. Već sam 5 puta po vašim vratima lupala.
5: A zar i vi? Od jutra sam jako tražen.
10: Ja, kaj da delam? Ja sam već od brige sva ponorila.
5: No, pomirite se, smirite se, gospođo Okanak. Smirite se, gospođo.
10: A kak da se ja smirim? Kak da se smirim? Sin mi je nestal.
5: Sin?
10: Je.
5: Vaš sin?
10: Je.
5: Koji?
10: Pa Jura, a to je onaj najstariji. Joj, kaj ne vidite kak se sva tresem od brige?
5: Recite mi bilo, što je bilo?
4: Moj Jura
5: je
4: bil vani.
5: Aha.
4: I vidjel je Baricu kak hoda s nekim čovjekom.
5: Kad je ju je vidio?
4: Pa kad su je ubili, mislim, prije, ne?
5: A gdje ju je vidio?
4: Pa tam gdje su je našli, na livadi. Barica je išla tam, prema
5: Aha.
4: tri mrtvaca.
5: Aha.
4: A čovjek ju je pratil.
5: Aha.
4: Tak mi veli Josip, to je onaj moj mlajši sin,
5: Aha.
4: da je tip bil opasan. Tak je rekel Jura. Jura se sad sigurno boji doći doma jer je sve videla i on je svedok.
5: Gospođo Okanek, čim se Jura pojavi, odmah ga pošaljite k meni. Recite mu da ga nešto hitno treba.
4: Ne, onda bi on znal kaj sam ja vama rekla.
5: Ma neće on ništa saznati. Ne brinite, ja ću ga ispitati, a vas... Neću ni spominjati.
4: Ja se jako brinem. Ja znam kak ti svedoci završavaju.
5: Je, gospođo Okanek, oprostite, ja sad imam puno posla, znate.
4: Dobro, bum, ja prešla.
11: O, uđite, inspektore. Hoćete popiti nešto? Kavica, konjak, viski?
3: Ne, hvala gospodine Vincetiću, neću ništa. Vi ste direktor stanograda, ili tako?
11: Mhm, tako je. Evo daću vam vizitku ako vam bude nešto trebalo. Slušajte, zvao me kolega Habunek, znam da istražujete smrt 3 starice. A zašto mislite da smo mi s tim povezani?
3: Pa zato jer su sve 3 imale ugovor s vama, vašom grupom ili kako god to već nazivate.
11: Znači, vi mislite da smo se mi udružili kako bismo ubijali starije osobe. Nas zanimaju poslovne nekretnine koje će biti isplative. I to je to. A nismo ubojice, gospodine inspektore.
3: A kako pronalazite klijente?
11: Najčešće usmenom predajom. Počelo je s Habunekovom tetom. Tada smo shvatili da to ima smisla.
3: A gdje ste bili jučer oko 6 popodne?
11: Ovdje.
3: Sam?
11: S Majnarićem. Prekjučer me preseklo u leđima, nisam ni na posao išao 3 dana. Bio sam kod kuće. Evo, danas mi je malo bolje.
3: Eto, baš mi je drago da vam je danas malo bolje.
10: Sused Đura!
12: Ste čuli?
5: Ne.
12: Ja imam novosti. Čula sam da je jedna gospođa iz 14-tice prodala stan Majnariću, Habuneku i Vincetiću. Ona se zove Viktorija Žugec.
5: Aha.
12: Pripazite na nju.
5: Hvala susjeda, pazit ćemo.
10: Pa ovo je sad. Ja bom otprla, ja.
3: Dobar dan.
10: Pa to je mladi gospodin inspektor. Ote.
5: Bog.
10: Ima kakvih novosti.
3: Đuro, molim te, moramo do Majnarića.
5: Ja.
10: Mogu ja s vama? Ne bom smetala. Baš bi ga pitala da mi prepiše neke za kosti. Trgaju.
3: Ak vas trgaju, gospođo, sjedite i mirujte. Mi vodimo ozbiljnu istragu. Ne možete s nama.
10: Pa ja sam ozbiljna. Niš, dobro, bom prešla. Dobro.
12: Čekam informacije. Doviđenja, policajci.
3: Doviđenja.
13: Dobar dan, susjedu.
3: Dobar dan.
13: Čekao sam vas. A vidim da ste došli s kolegom. Baš sam se pitao kada ćete doći do mene.
5: Razgovaramo sa svima u zgradi.
3: Jeste u zadnje vrijeme posjećivali Kelekićke?
13: Baš sam vam to mislio reći. Jesam. Danica je bila jako loše, pa sam ih posjećivao.
3: Kad ste ih zadnji put vidjeli?
13: Pa taj dan kad su ubijene. Znam kako to sad zvuči, ali ja sam bio kod njih kao liječnik. Čak sam objašnjavao s Baricom oko švedske grenčice. Da, tvrdila je da će Danici prestati davati sve lijekove jer joj je netko preporučio te famozne kapi. Barica je rekla da odmah ide u ljekarnu, a da si ja mogu te svoje ljekarije odnijeti jer će ih ona sve pobacati.
5: Je. Znate, i Adela je počela koristiti te kapi. Skupi su ko sam vrak. Navodno je Batekova Silvana koristila isto te kapi, pa je postalo tako bolje da je sama mogla putovati autobusom na Vis.
13: Ha, ne znam, ne znam, zadnjih mjeseci nije bila moja pacijentica. I s Batekom sam se posvadio zbog tih nadriljekova. Danas svakakvi mudrijaši prevaranti mašu rukama, da. Premeću ljudima zglobove i kosti, da. Prodaju im čarobne napitke i čajeve, da, onda kada mi nešto ne pomogne, što? Opet se vraćaju nama liječnicima, da.
3: Dobro, dobro, a dokad ste bili kod sestara Kelekić?
13: Otišao sam prije 5 sati. Kasnije sam otišao još do Vincetića, to već znate.
3: Mm-hmm. A do kada ste kod njega bili? Mislim, kod Vincetića?
13: Kod njega? A kod njega sam bio do 10 na večer.
3: Molit ću vas da nikud ne putujete ovih dana, jasno?
13: Nisam ni namiravao. Ugodan dan.
3: Doviđenja. I, imaš kakvih novosti?
5: Imam, ali je komplicirano. Svi su nešto sumnjičavi, svi optužuju jedni druge.
3: Da, sve su to krive sapunice.
5: Slušaj, sjećaš se kad sam ti rekao da mi je Dragica rekla da je Viktorija Žugec prodala stan Svetom Trojstvu?
3: Uh-huh. A koja je njena dijagnoza?
5: Znaš, stara je šećerašica i dosta je boležljiva, tako kaže Dragica. Još nije otišla od doma, ali potpisala je s njima ugovor prije godinu dana.
3: Znaš šta, brine me ova istraga. Mm-hmm. Kao da se vrtimo u krug. Šef je već dosta nervozan i dobili smo nalaze s patologije. Barica je dobila udarac u glavu. To može biti i od pada, ali noge u zrak, a od traga bum u led. Na glavi nema nikakvih tragova drugih predmeta, samo snijeg i led.
5: A Danica?
3: Gušenje. Jastukom ili nečim, ne znam. Dečki su pobrali sve jastuke iz stana.
5: Je. A što ako je Barica ugušila sestru? Jer više nije mogla izdržati stalnu brigu o njoj. Ili tako nešto, što ja znam. A onda se jednostavno pokliznula na ledu i pala. I tako nešto kao kazna Božja. A? A što ako je patolog pogriješio oko vremena smrti? Razmak među njima je onako jako mali. Što ako ubojstva uopće nije bilo?
3: Misliš, kao i Verica koja se poskliznula na balkonskom ledu i pala. Koliko se vrtimo u krug s ovom istragom, sve izglednije da je bilo baš tako.
5: Jedino me malo muči onaj muškarac kojeg je vidio mali Jurica one noći kad je Barica umrla. Pratio ju je.
3: A možda je i to bila tek slučajnost. Ovom Habuneku Vincetiću i Majnariću ništa ne možemo prišiti.
5: A možda. Nego, hoćemo još jedno. Nekak mi se ne ide doma.
3: Nisi ti navikao biti kod kuće. Ajde, može još jedna runda, ali na tvoj račun.
5: U redu.
3: Koja šljiva, a? Ej, znaš, ipak se radi o ubojstvu.
5: Kak je hladno, smrzdol sam se.
3: A ona grana koju smo pronašli blizu Barice, na njoj je pronađena Baričina vlas. Ona je dokaz da je Barica ubijena tom granom.
5: A Danica?
3: A Danica je ugušena jastukom. Na jednom jastuku su pronađeni tragovi sline.
5: Gadna smrt.
3: Da, a slušaj dalje. U stanicu je došla Grozdana Barulek. Ona živi blizu doma. Gospođa je vrlo znatiželjna, pa s dalekozorom promatra susjede. Tako je vidjela i balkon Vere Jurković.
5: I sad se toga sjetila. Mm-hmm. A što je još vidjela?
3: Navodno je još jedna osoba bila s Verom. Navodno su bile iste visine. I misli da se radilo o ženskoj osobi. Zbog kose. Bila je okrenuta leđima, pa je ne može prepoznati, ali misli da bi mogla biti žena.
5: Aha. Znači, idemo do doma. Još jednom treba ispitati starce.
3: I još nešto ima. Pronašli smo zanimljive otiske na papučama ubijene starice. Patolog prema njihovom položaju može sa sigurnoću potvrditi da ih je netko bacio naknadno dolje sa staricom.
5: A o kome se radi?
14: njega dosta, dok se usuđuješ.
15: Pusti me.
14: Ja samo jedna riječ, ideš dole, letit ćeš na parking.
15: Ubojica.
3: Jesi čuo? Idemo odmah gore.
16: Je to bio Pusina?
3: Hajde, požuri. Požuri, nisi u formi kao prije, sad si se uspuhao.
16: A računaj na moju godinu proizvodnje.
3: Gospodine Buzina.
14: A, vi ste. Opet. Već su vas danas obilazili vaši kolege.
16: Čuli smo povišene tonove. Što se dogodilo?
14: Nisu to bili nikakvi povišeni tonovi, nikakvi, nego histerični napad jedne luđakinje. Govorimo o Agnezi. Prokleta luđakinjo!
3: Dobro, što je bilo? Čuli smo i vaš glas.
14: Slušajte, ne znam što ste čuli, ali znajte da ja nisam ubio Veru. Nek to bude svima jasno.
3: Dobro.
14: Ali ovu bi mogao. Možete me odmah uhapsiti ako želite. Bolje bi mi bilo u zatvoru nego ovdje.
16: Dobro, recite nam što se dogodilo.
14: Joj, pitala me, zamislite, pitala me hoću li hodati s njom sad kad Vere više nema. Cerila se, zavodila me. Kako je samo nije neugodno. Ona je sretna što je Vera preminula.
16: Da, vidim da vas je jako uzrujala.
14: Ne bih bio s njome da je zadnja na svijetu, zadnja! Odvratna je, neukusna babetina.
3: Gospodine Buzina, idite u sobu i ne izlazite.
14: Čekajte, mislio sam do dućana po malo vina, uzrujan sam.
3: Dajte, molim vas, nikakvo vino ne dolazi u obzir da se niste maknuli iz sobe, je li jasno? Mi idemo kod gospođe Horvat.
14: Dobro, nemojte vikati na mene. Ja vam mogu biti otac.
3: Čekaj, vi ste još tu? U sobu?
16: No. Lakše malo, kolega. Pa to su stari ljudi.
3: Daj, idemo do Agneze. Dobar dan, gospođo Horvat.
16: Dobar dan.
17: Nisam rekla da možete ući. Trebam se malo urediti.
3: Policija ne treba dopuštenje i uostalom ne trebate se uređivati.
17: Vidim da ste jako ljuti. Gospodine, ja nisam ništa kriva.
16: No. Sjednite, gospođo Agneze.
3: Gospođo Agneze, vi nam niste govorili istinu. Na tijelu gospođe Vere nađene su vlasi vaše kose. Kako to objašnjavate?
17: Joj, pa ne znam. Znate, možda sam u prolazu. A starim ljudima kosa opada, a mi koristimo iste društvene prostorije.
16: Da. A papuče? Kako su se vaši otisci našli na papučama gospođe Vere? Kako to objašnjavate?
3: A saznali smo i to da ste nekad davno u mladosti bile susjede, da ste išle u istu školu, čak i da vam je Vera preotela zaručnika s kojim je poslije odselila u Argentinu.
16: Gospođo Agneza, što se dogodilo na balkonu?
17: Ja nisam bila na balkonu. Na nikakvom prokletom balkonu nisam bila. Što to govorite?
3: Imamo svjedokinju. Vidjela vas je.
17: Pa, možda kad sam je uhvatila. Htjela sam je uhvatit da ne padne. Kad se pokušala bacit, možda sam uhvatila papuče.
3: Molim vas, niste je htjeli zadržati, nego ste je gurnuli. Je li tako?
17: A nisam, ja samo sam htjela razgovarati s njom, a ona je izašla na balkon jer...
16: Gospođo Agneza, upravo ste priznali da ste bili sa Verom na balkonu u tom trenutku.
3: Mm-hmm. Je li to bilo zbog vašeg susjeda Buzine?
17: Uvijek je bila umišljena. Sve je dobivala preko veze. Muškarci su je obožavali, a ona ih je iskorištavala. A onda je samo nestala. Otišla je u Argentinu s prvim jadnikom koji ništa o njoj nije znao. I sad pod stare dane tu se šepirila po domu.
16: Ne, to nije razlog da je ubijete.
17: Nisam je mogla više gledat. Ona je bila običan ološ.
3: Aha. Znači, ubili ste je zbog ljubomore.
17: Ja nisam ljubomorna na takvu. Ona je obična stara kurva. Mislila je da je svi obožavaju, i muškarci i žene. Kakva naivna glupača.
3: Mm-hmm. A kako ste je gurnuli?
17: Ništa lakše od toga. Rekla sam joj da joj moram pokazati jednu sliku mog nećaka. Rekla sam joj da je bogat i da voli starije. Odmah se zainteresirala. Izašli smo na balkon, ja sam je podigla za noge i prebacila.
16: I tada ste pobjegli?
17: Da. I nije mi žao što idem u zatvor. Nije me briga. Nek svi znaju da sam je dokrajčila. No, hoćete mi staviti lisice?
16: Nije potrebno, krenimo.
3: Halo, da? Da, odmah dolazimo. Ma da, da, zapamtio sam adresu. Ekipa je već tamo. Ok, u redu.
16: Što se dogodilo?
3: Viktorija Žugec je pronađena mrtva.
17: Nju nisam ubila.
3: Prvo ćemo staru odvesti u postaju, pa idemo na mjesto događaja.
17: Ja nisam stara. Ja sam gospođa...

0: Dobro, dečki, ko će gdje?
1: Ma ja ću ovaj tu dio
2: izra. Ja ću prozeti kupovnicu.
3: Našli su je prijatelji njezine kćeri, obitelj Brdar, Maja i Vinko. Žive u Trakošćanskoj, broj 8. Viktorija Nači živi u inozemstvu, pa su oni pazili tak na nju. Svaki dan su je zvali, kako se jedan put nije javljala, otišli su vidjeti što je. Mm-hmm. Našli su je mrtvu. Zadavljenu.
0: Je li bilo kakvih svjedoka?
3: A vidjeli su nekakvog čovjeka sa šeširom na hodniku i nekog klinca od 8 godina. Klina živi tu u zgradi, a za muškarca se ne zna tko je.
0: Čovjek sa šeširom?
3: Ja.
0: A kako je izgledao?
3: A mogao imati 60 godina, srednje visine, normalne građe, nosio je stari kaput.
4: Kolege, hoću da pročešljate svakog tko je ulazio ili izlazio u zgradu u proteklih sat vremena, pogotovo starije. Obratite pozornost na šešire. Ispitajte je li tko bio u kakvom posjetu, iznosio smeće, šetao mačku, psa, sve, baš sve.
3: Yes.
0: Da.
3: Misliš da Majnariću i ekipi netko nešto namješta?
0: Ma nemam pojma, ali saznaću. Teško mi je povjerovati da ta trojka ima veze s ovim.
3: Zato sam i pomislio da im netko nešto namješta.
0: Gle, pozvaću ih svu trojicu sutra u postaju. Stisnut ću ih do kraja. A ne mogu sve pustiti k vragu ili pohapsiti sve ljude u ulici. Oni su mi sad jedina veza. Pazi, 3 smrti, a sve 3 povezane s prodajom stanova.
3: Dobro sve ispitaj.
5: Aj, vidi, iznenađenje, konačno ste vi došli k meni.
3: Dobar dan, gospođo Dragice. Adela mi je rekla da ste me tražili.
5: Dobro da ste došli, jer imam važne vijesti.
3: Je li?
5: Posjetila me gospođa Brder. Mm-hmm. Rekla je da zna ko je gospon sa šeširom. Sam je tak rekla. Ja niš ne razumem. Ali ona je rekla da budete vi sve shvatili i da vam samo velim da je to bil sused Batek.
3: Batek?
5: Batek. Tak je ona rekla. I točno ga je opisala.
3: Batek, dakle.
5: Je li on svedok ili ubojica?
3: Možda ni jedno, ni drugo. Moram ići.
6: Pa kaj budete me sad ostavili tako u mraku neznanja, gospod policajac?
3: Znate, sa istragama je uvijek ovak, nekako kao sa ovim vašim stubišnim svjetlom, koje se ugasi samo od sebe. I dok ga netko opet ne upali, mrak.
6: Kad bi vi znali kak mene ide na živce kad se svjetlo automatski gasi. Ja sam vam tak jedan dan slučajno zaletila se kod onog mladog Šimeka. Skroz sam kat fulala i ušla sam u njegov stan.
3: Pa dobro, događa se.
6: Aha, a ne mrete ni zamislit kaj sam vidla. Šimek je bil s nekakvom ženskom krevetu. Neka cura je jahala na njemu gola. Ja sam vrisnula, nisam opće znala gde sam. Oni su se samo smijali. Pobjegla sam ko vrag od Tamjana. Pa, je vi mene slušate?
3: Dragi se, moram ići, javit ću vam se. Mišo, slušaj me dobro. Nacrtaj se odmah s nalogom za pretres Batekova stana. Sve ću ti objasniti kad dođeš. Zapiši, Batek, Velimir, Silvana, ajde!
7: E, Đuro.
0: Imamo nalog za pretres vašeg stana. Ja sam inspektor Mihovil Hranić.
7: Gospeti, a šta mislite da ćete naći? Pa uđite. Ja partim na more, ali vi slobodno tražite kriminalce po stanu. Ja se neću policiji mišati u posao.
0: Kolege, krenite s pretresom.
8: Da, šefe!
7: A samo gubite vrijeme.
3: Gospodine Batek, pustite policajce da rade svoj posao.
4: Pazite papire tamo.
7: Uvijek ste me zvali sused Batek. Vidim i vi ste prominili ploču. A šta stojite na vratima? Uđite, uđite.
3: Ne želim smetati kolegama.
4: Ja idem malo pregledat kupaonom.
7: Bogati. Mislite da nekog skrivam u kupatilu? Hajde, gledajte.
3: Znači, san je prodan.
7: Je. Ima sam sriče. Prodan je. Vrijeme je da odem.
3: Kako je Silvana? Kako se snalazi sama na Visu?
7: A dobro je. Šta joj fali? Zva sam je prije 10 minuta. Godio je morski zrak. Ona, kao i svi, ima dobre i loše dane. Sad joj je dobro.
3: Znači, njoj je pomogla čudnovata švedska grenčica.
7: A one Majnariće velikarije sigurno nisu.
4: Ništa posebno, šamponi, nekakve kreme, ulje za sunčanje i šta je, nekakva grančica iz Švedske.
3: Molim?
7: A nisam još stigao popakirat sve te mazarije. To su sve ženine stvari.
3: Aha, aha. A kako to da je Silvana ostavila sve lijekove i kozmetiku?
7: Pa zaboravila je. Kupit će ona tamo sve što joj treba. Znate kakve su žene?
4: Švedska grenčica.
7: A šta ste zapeli za to?
3: Silvana je taj tonik preporučila Barici da kupi za sestru. Barica je krenula u ljekarnu i više se nikad nije vratila.
7: A šta ja imam s tim?
3: Gospodine Batek.
7: Da?
3: Gdje je Silvana?
7: Pa na Visu, znate to.
3: Je li? Da. Sama je otputovala na Vis. Onako teško bolesna, a prije toga nije izlazila iz stana mjesecima.
7: Pa rekao sam vam da se oporavila.
3: U ljekarni na Visu ne drže švedsku grenčicu, a Silvana se nije javila ni jednom liječniku, ni u jednu ordinaciju već tjedan dana.
7: Pa rekao sam vam da morski zrak liči i tilo i dušu.
4: Ne znam. Ne znam, ovdje više nemamo što tražiti.
3: Mislim da bismo trebali otići do njegove Gorice.
4: Misliš Gorica?
3: Da, Gorica.
7: A nemate tamo šta ići? Šta?
3: Što je Barica radila kod vas prije neki dan? Vidio sam je kako izlazi iz vašeg stana prilično uzrujana. Čini mi se da je bio četvrtak prošlog tjedna.
4: Dan prije nego što je ubijena.
3: A? Nisam se vidio što ga sjetio. Automatsko svjetlo u hodniku se ugasilo i ja sam je samo na tren vidio. Susjeda Dragica me podsjetila danas.
7: Gledajte, došla je do Silvane pa se razljutila kad sam rekao da je otputovala, a da se nije pozdravila s njom i sestrom.
4: A što ste radili kod Viktorije Žugec u stanu?
3: Imamo svjedokinju.
4: Bateka šaljem u postaju, a mi s ekipom idemo do Gorica.
3: Šta je ovo? Sve je puno leda.
4: Pazi.
3: Samo bi trebalo da tresnem i da se polovim.
4: Pazi kud gaziš.
3: Aha. Aha, vidiš? Vidiš, nije isključio struju.
4: Evo je. Evo je ledenica. Baš kako si pretpostavio.
3: Crna vreća.
4: Čekaj. Čini se da si imao pravo. O, majko mila.
3: Gospođa Batek, Silvana draga, meni.
4: Dobre, jesi dobro? A jesi dobro, kolega?
3: O, Boga mi, nije mi dobro.
4: Hajde, polako, polako.
3: Suseda Dragica, hoćete još malo kave?
6: A možda čist malo, bo me srce izdero tolikih šokova.
3: Vi ste nam puno, puno pomogli.
6: Kak ja?
3: Kad ste mi rekli da ste slučajno ušli u Šimekov stan.
6: Joj, sused, ne, nemojte to ni spominjati. Ja se još sva se zaporim kad se setim kaj sam igla.
4: Evo i mene. Pa vidim ja, vi se častite.
3: Samo sjedni. Hoćeš ti, tanjur?
4: Gladan sam ko vuk.
3: Kaj kaže Batek?
0: Kaj, razmizdrio se kao bebica. Priznao je da je koknuo svoju babu. Pa mislim, bilo mu je dosta brige o njoj. I baš ju je pakirao u crnu vreću kad je u stan banula Barica Kelekić. Valjda je žena fulala stan.
5: Rekla sam ja da je za sve krivo automatsko svetlo. Jadnica je stradala zbog toga.
0: Mm-hmm. Barica je vidjela što se dogodilo. I on joj je valjda ponudio novac da bude tiho, ali ju je pratio na putu do ljekarne kada je išla kupiti ovu švedsku grenčicu. I tamo ju je, pazite, tamo ju je na livadi zveknuo po glavi, tako da samo izgleda kao da je pala i slučajno umrla.
3: Za svaki slučaj ugušio je i Danicu, jer nije mogao biti siguran da Barica se nije povjerila svojoj sestri. I tu je mislio da će svi, zbog Daničine bolesti, misliti da je ona jednostavno, prirodno umrla.
5: A Barica je ovih držala otprta vrata kad je išla van, tak da hitna može doći ak bu Danici trebalo. Ali nije mi jasno zaka je sirota Viktorija ubijena.
3: Logično, susjeda. Kad je policija počela čačkati, shvatio je da je dobro da se sumnja prebaci na Majnarića, Vincetića i Habuneka. Znao je za stanove, pa je htio da sve padne na njih, barem dok one nestane.
5: A tolke godine smo skup živjeli. Nikad ne mreš biti siguran ni u koga.
0: Da, ja moram javiti ovoj trojki da su slobodni. Eto, evo, to bi bilo to.
3: A kamo ćeš? Stane, ostane još malo s nama.
0: Ma ne dolazite u obzir, pa ja imam privatni život.
3: Ma daj, nemoj reći, nisam to znao.
0: Ej, starček, javit ću ti ako bude nešto trebao. Sad se i ti odmori, znaš.
3: Mislim da mi tek sad slijedi umor. Susjedi me neće pustiti na miru dok sve ne saznaju.
5: Ja im ne bum ništa rekla. No, susjedke, može još kavice?
3: A naravno, može. Sad imamo vremena koliko hoćete.